fantastisk fint, Bo Kaspers altså, og Kristel Alsås, hold ut. Og hold ut, ja, jeg vet ikke om det skal være et stikkord for værvarsler. Nå må jeg si at det går så varsler jeg sånn relativt kjipt vær I Møre og Romsdal, men jeg må si at meteorologen tok feil I alle fall for der jeg bor, for der var det både sol og varmt, så jeg var jo strålende fornøyd I går ut på dagen. I dag så sier teksten fra Meteorologisk institutt at det blir vest frisk bris utsatte plasser, så skal den dreie sørvest og minke, så blir det noen regnbyer først på dagen på Nordmøre, ellers stort sett skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Ja, jeg synes vi fortjener den, fordi at I dag for første gang denne veka, den ikke gammel da, men det tredje dagen, så det tosiffra temperaturer på alle punkter jeg har på lista mi. Det jo ikke verst den 8. juli. 12 grader det beste vi har å skilte med, men vi skal ikke kjimse til det. 12 altså Veiholmen, Sunndalsøra, Åndalsnes, så det 11, Ålesund, Ona, Molde og Surnadal, og så en liten gjeng på 10, Kristiansund, Hovdebygda, Valdal og Åheim.

0: nesten så jeg ikke tør å ta ordet, Sienna Spearow, Die on this hill. Jeg hadde en litt vrien rebuskonkurranse I dag, jeg skal ta dere gjennom den. Det var altså en plass I Trøndelag, jeg vil ikke si Trondheim, det også et idrettslag. Vanskelig eller tverr, det stri, luftig bevegelse, det da vind minus V og I. Starten på en samtale, det hei, og via, det om minus O, og da, ja, Anders Teige, hva skulle det bli da?
1: Det ble da Strindheim kom fram til slutt da.
0: Det ble det.
1: Ja, da, han var litt vrien I dag.
0: Ja, han var litt vrien. Noen tippet rett fra hofta og sa Heimdal, men det var det ikke. Men du klarte det, og så ringte det nå, og så spør jeg, ja, hvor du I Møre og Romsdal da, men det var ikke du.
1: Nei, det stemmer. Jeg nede I Tyrkia I Oba.
0: Oi, oi, oi. Du må gi oss en liten værmelding fra Tyrkia.
1: Ja, da, nå vi var her I 8 dager. Det rundt 30 grader hver dag. Så vi skal kose oss. Vi vil ikke hjem igjen. Vi skal opp igjen I morgen, men vi ikke så veldig lyst.
0: Ja, men vet du hva? Nå værmeldingene bra, så du kommer hjem til sol. Det blir bra I helga. Det sa jeg. Så vi får tro på deg. Men det blir ikke 30 grader da, det blir ikke det.
1: Neida.
0: Men hvor du hører hjemme ellers da, når du ikke på ferie?
1: Nei, jeg bor ut på Nederlandsøya.
0: Ok, så du skal, ja, du kysten da på et vis, så da blir ikke det kjempevarmt.
1: Ja, det så langt ut som du kommer.
0: Du, jeg driver og spør litt I dag om hva som favorittsjokolade med tanke på farge. Hvor du der?
1: Med tanke på farge?
0: Ja, altså det mørk, Nei, det kvit, det melk?
1: Melkesjokolade, vanlig melkesjokolade, det det beste sjokoladen. Det ikke noe å diskutere engang.
0: Nei, da du enig med flertallet av morgengjengen. 49% av de som vært inn og trykt det melkesjokolade. Jeg bor nemlig at med en kar som sier at det mørk sjokolade, men det ikke noe sansen for. Liker du det, eller du...
1: Ja, det går noen din nød da, men det ikke å foretrekke.
0: Nei, da vi enige. Men du, kos deg på solsenga da.
1: Takk for det, du.
0: Og så velkommen hjem når den tid kommer.

Ja, og med denne her gamle hitten så takker jeg for meg. Ønsker dere en fin onsdag, og så det reiser radioen da etter nyhetene klokka 9.

0: Ramón. Velkommen hit til Reiseradion.
1: Så hyggelig, hei.
0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sang du I den her sangen med samme navn. Vi må jo spørre deg, har du lakenskrekk?
1: Ja, jeg skjønner egentlig ikke hvorfor jeg skrev det, for jeg sjeldent oppe lenge. Jeg sånn som legger meg klokka 11, og så...
0: Åh, det jo litt sånn, det litt mot, altså det sier litt imot kanskje det inntrykket mange har av artister. At det at dere sånne som setter oppe på natta. Og
1: ja, for fader, jeg har faktisk, jeg spiller Tysnesfest I morgen, og da startet konserten min 11:45, og jeg kjenner at jeg gruer meg ekte.
2: men må du legge deg ned på med et pledd over der på sofaen da, midt på dagen?
1: Eller? Det tror jeg kanskje jeg må det, og jeg heller ikke sånn som napp. Så veldig så,
0: Ingen ettermiddagslur på Ramón
1: Nei, så jeg gruer meg på ekte men samtidig så prøver jeg å, Jeg prøver fordi at jeg har Ja, jeg har denne låten da Og prøver å ha et image Så jeg vet ikke helt Jeg føler om sommeren så ødelegger jeg litt døgnrytmen da Men så jeg legger meg 12 Ikke 11
0: Oh, ja, crazy
1: oi. Jeg gæren, jeg vet det
2: Verden
1: Jeg vet
2: Stelken hver langt Sorry. Kanskje
1: Ja,
0: ja. Ah, Men Ramón, ja, du nevner jo det Tysnesfest I morgen Festivalsommeren I gang Nå har du en liten touchdown her hjemme I Oslo for deg Hvordan går festivalsommeren?
1: Veldig gøy Og det som at vi har På en måte, vi har spilt liksom Vi har spilt tre festivaler, som egentlig så har jeg kommet ganske godt I gang ofte på denne tiden, men vi spiller så mye, det jo så mange festivaler I Norge, at nå har vi på en måte, vi starter nå, og nå begynner vi å spille veldig mye mer. Så jeg føler ikke at jeg har startet helt ennå.
0: Nei, du har bare vært oppvarmingen.
1: Jeg har bare vært sånn, så gøy å bare være litt innom her. Men nå skal jeg på ekte på turné da.
2: Men det ikke deilig at det så mye festivaler rundt omkring I Norge?
1: Absolutt.
2: Men overalt altså.
1: Tenk at det, liksom, at det går. Tenk at folk så glad I festival. Det skikkelig gøy.
2: Ja, nå har du I hvert fall ikke lakenskrekk. Det. Nei. Men du, hvor mange dere på tura?
1: Oi, jeg tror vi er sånn rundt 16-17 stykker.
2: Såpass?
1: Du
2: verden.
1: Ja.
0: Band, dansere, hvordan blir stemningen I en sånn gjeng når dere på tur lenge?
1: Helt fantastisk. Og det som siden vi på en måte, det beste vi vet å ha nightliner, altså turnébuss. Og det starter vi med neste uke. Og jeg tror vi alle gleder oss, som egentlig jeg tror, når vi snakker om nightliner med liksom andre kollegaer, da, så det sånn, uff, nei, skal dere... Uff, det turnébuss?
0: Ja, det har jeg også hørt at det mange som ikke liker de der bussene.
1: Åh, men vi elsker det. Det blir jo leirskole, liksom.
2: Du førstemann til å være køye da?
1: Ofte ikke, faktisk.
2: Altså, du jo stjerna.
1: Nei. Ikke her, altså. Ikke denne gangen. Da jeg på like linje.
2: Hvor ender du opp henne? Vil du overkøye? Vil du underkøye bakerst?
1: Jeg skal underkøye fremst. Det veldig viktig for meg.
2: Er du bilsjuk, eller?
1: Nei, ikke egentlig det heller. Altså, jeg tror ikke dere skjønner. Altså, for meg det leirskole. Så neste uke så skal jeg på leirskole da, med gjengen min.
0: Blir det som, skal dere spille foræder og sånn som de fotballguttene?
1: Nei, vi spiller Ligretto. Det det, ja. Det på en måte det går I.
2: Hva det for noe?
1: Det et kortspill som det et stressende kortspill, da. Men det ikke med en kortstokk. Oi, det veldig vanskelig å forklare, faktisk. Men Ligretto, jeg anbefaler alle å spille det, da. Og kjøpe seg en bunk Ligretto.
2: Men 12:00, da avsluttes kortspillet for Ramón, for da skal du legge deg.
1: Da skal jeg legge meg, ja. Men det veldig gøy faktisk, fordi at da jeg jo litt natteravn. Jeg får så FOMO at jeg kan ikke legge meg, for alle har det så gøy. Så der, altså på Nightliner, så tror jeg bare at jeg hoppet til 3-4 på natta, liksom, for det så gøy.
0: Ja, så da kommer man opp natteravn.
1: Ja, kanskje jeg egentlig det. Ja.
0: Men du, Ramón, du har jo da du tre konserter inn I festivalturnéen, men allerede så har det, det et klipp som har gjort litt sånn seiersgang på sosiale medier, og det det om bøylemikk. Du veldig glad I bøylemikk. Hør på det her.

0: Altså bøylemikk, det jo da sånn, altså du har sånn, ja, mikrofon da, som på en måte festet på hodetelefonene som du har der. Liksom ser for, litt sånn, sånn som piloter har, ser jeg for meg. Men bøylemikk, hva det som du liker så godt med det?
1: Wow, ok. Så bøylemikk da, og så folk kaller det forskjellige ting, men min lydtekniker Espen kaller det bøylemikk, og jeg har hatt lyst på bøylemikk hele mitt liv. jeg tror ikke dere skjønner.
0: Hvor så du din første bøylemikk?
1: Altså, jeg
0: Janet
1: så...
0: Janet Jackson?
1: Ja, typ, eller jeg så Britney Spears, husker jeg, var på VMAs eller noe sånt, og så var jeg sånn, det meg. det jeg er... Ja, den bøylemikken skal være min. Og så er det har jeg fått veldig mye motstand, fordi det er, en bøylemikk er, det er ganske mye dårligere lyd. Og jeg skjønner, som lydtekniker så vil du jo ha den beste lyden. Så jeg har nå prøvd de siste 4 årene å være sånn, nå må jeg ha det. Og jeg har tatt, sagt til danserne mine liksom, vi må ha mer koreografi, sånn at jeg må ha bøylemikk.
2: For da har du hendene fri.
1: For da er jeg hendene fri,
2: og da kan jeg danse.
1: Ja, og da nå, i år så fikk jeg det, og vi bare testet det. Vi skulle bare prøve det. Men nå har det blitt en greie om at folk tror jeg forventer det nå, altså at jeg blir bøylemikk.
0: Og lydteknikeren har gitt tommel opp, eller?
1: Ja, og han var sånn, du, dette funket jo faktisk veldig bra. Så nå tror jeg vi alle er frelst da, bøylemikk frelst.
2: Men jeg tenker, hvis det er det som skal til for å gjøre Ramon glad, så er det helt innenfor.
1: Ikke sant?
2: Ja, helt. Hvis det ikke er mer.
0: Ramon, du skal jo være hos oss, du skal sitte hos oss litt mer, men det ligger låt klar her nå som vi skal spille, og den har du ønsket deg. Mm. En sommerlåt du har gått for. Shakira og Alejandro Sanz. Mm. La Tortura.
1: Si.
0: Hva er det med den sangen?
1: Altså, den sangen for meg er, den er veldig sommer for meg. Den er fra Hits for Kids-plate, min første Hits for Kids-plate. Og så er jeg halvspansk, da, så jeg sang jo denne med full hals. Ja, det er ganske gøy å være liten og sunget denne låten. Da.
0: Absolutt! Ja. vi må høre på Shakira og Alejandro Sanz.

0: liksom, å gå ut, det ikke bade for meg. Jeg en hopper. Mm.
1: Men du, altså, du jo 27 år, Ramon, så det betyr jo at frontallappen i hvert fall på vei til å gro, samle seg og gro igjen.
0: Jeg tror at det liksom to år siden, da var den på plass på en måte.
2: Du kjente det.
0: Ja.
1: Men det jo mange artister, Ramon, som uttrykker litt sånn at de, rett og slett litt klaging over det med sosiale medier, mm. og det jo at mange føler at de nødt til å bruke sosiale medier, Instagram, TikTok, for å nå ut med musikken din. Mm. Mens du har jo alltid bare gjort det.
0: Mm.
1: Hvordan forholder du deg til det med, ja, med sosiale medier og sånn?
0: Jeg synes at, jeg har på en måte vokst opp med sosiale medier. Jeg kan jo på en måte ikke huske da vi ikke hadde det, på en måte. Og det har vært en veldig naturlig grej for mig å bruke det som ja som venner mine men også nå i jobben min da å promotere musikken og mig selv og ja men altså jeg skjønner det godt at folk synes det slitsomt for det nå har jeg på en måte ikke nødvendigvis det like store behovet for å dele så mye men så det det som gjør at folk kommer på konsert da og da deler jeg da
1: Mm. Apropos konserter, Tysnesfest på torsdag allerede i morgen skal du dit en hel haug med festivaler fra Kristiansand i sør til Harstad i nord hva det du gleder deg mest til?
0: Oi, jeg gleder meg faktisk nå gleder jeg meg like mye til alle, det et veldig kjipt svar men jeg gjør på ekte det og så spiller jeg spiller Sentrum Scene tre ganger i september, og det gleder jeg meg selvfølgelig ekstra til å liksom spille litt sånn hjemby på en måte. Mm.
1: Blir det bading på alle de her plassene? Kristiansand en grei skuring, men når du begynner å komme opp til Harstad, det kommer an på hvordan sommeren utvikler seg, men der temperaturen kanskje litt lavere.
0: Ja, for jeg har skjønt at jeg... fordi folk har jo da... tenker jo at jeg, siden jeg veldig glad i å bade, så bader jeg all slags vær. Det nok ikke sånn, altså. Jeg vil veldig gjerne ha det veldig varmt i vann og sånn. Og det terskelen, altså i år så har jeg, skal jeg si det? Ja, jeg kan si det. Jeg har ikke badet i år faktisk. Ja, jeg vet det. Tenk det. Nei. Selv i hetebølger.
1: Stopp pressen! Ja.
2: Ramon, du har et badeproblem.
0: Ja, jeg har faktisk et jeg bader ikke problem på en måte. Ja, dessverre.
1: Nei, det her kan det bli store overskrifter av. Folk i sjokk og vantro. Neida, men du halvt spansk. Jeg tenker at der har du litt, altså, ja, jeg tenker at det greit at du litt tilbakeholdt med bading i Norge.
0: Ja, dessverre.
1: Ja. Mm. Ok, Ramon, vi må jo bare, vi skal sende deg av gårde til Tysnes, egentlig.
0: Ja, egentlig.
1: Det du skal.
0: Ja.
1: I morgen spiller du der, i morgen kveld, veldig, veldig sent. Du må holde deg våken.
0: Jeg skal det.
1: Ja. Tusen takk for at du kom til Reiseradion.
0: Takk for det.
2: Og så må du ha en virkelig god sommer. Håper du får fart på badinga. Vi sender deg ut i sommerdagen ved Ramon med Lille Cæsar. Elsker deg.

som heldigvis ikke falt så alt for langt fra stammen. Vi hørte Enrique Iglesias med Bailamos, som betyr altså vi danser, og da det tid for en norsk klassiker. Den håper jeg mange blir glade for. Vi skal høre de der med deres Beate.

fordømte kontoristene fra Steinkjær. Vi hørte DDE med Vinsjan på Kaja. Jeg lurer på, hvorfor ikke DDE lagde en fotballlåt egentlig? Det føler jeg de hadde funket veldig, veldig bra. Og nå har jo selv Kygo kastet seg på fotballtoget. Han har lagd en remix av en tullelåt som Brauten gjorde på en samling for 10 år siden. Vi skal ikke høre den nå. Den kommer til å bli spilt nok, og det er jo mer et fenomen egentlig enn kanskje noe annet. Men Kygo skal vi høre sammen med Miguel. Dette er Remind Me to Forget.

The Monroes med Cheerio, før det hørte vi. Ratsiga med Vondt i hjertet, og det en lytter som lurer på om jeg har kjærlighetssorg. Absolutt ikke. Men jeg enig, det har kanskje vært litt mye triste låter I dag. Og det det. Vi skal fortsette der, men det går bra med meg. Ta det helt med ro. Vi skal høre Somber med Back to Friends. Altså, nå høres jo alt sånn ut, men virkelig, jeg lover. Jeg har det veldig, veldig, veldig fint.

0: Apple. Vet du, Melodin, jeg har fått i meg mitt Apple før i dag.
1: Ja, ja, du er et sunn kar.
0: Charlie sitter og knasker enda.
1: Ja, sånn er det. Klokka den tikker mot 16.00, da blir det nyheter, men frem til det da så skal vi høre på en klassiker. Her kommer Rock Me Baby.

0: A Bar Song heter den här.
1: Nästan så det passar.
0: Shaboozy. Oh yes.
1: Det var ikke en barsang vi spilte som hint til konkurransen, men det var altså en fotballsang i samband med et mesterskap og i hvilket land vi spilte denne melodien.

0: før?
1: Jeg har hørt den før. Og Tore Gravdehaug I Tomrefjord har også hørt den før. Hvor var det vi skulle hen?
2: Vi skulle til England I 1996.
0: Ja, ja, ja. Disse kjente ordene, 30 years of hurt, de har nå 2026 blitt til 50 år med hurt.
1: Og det kan bli mer hurt på lørdag. Har du trua, Tore?
2: Jeg trua, vet du.
0: Kan du tro? 2-1. 2-1, ja.
2: Til Norge.
0: Ja. Ja, ja, ja, ja. Vi tar den.
2: Ja, den tar vi.
1: Betyr det at du følger med på det meste av det som skjer under fotball-VM, eller det Norge sine kamper du konsa om?
2: Nei, jeg følger med mest Norge da. Det var mer fotballfrik før da, men jeg følger med en del andre da.
1: Ja.
0: Og du har planer om å... Du har planer om å se på kampen på lørdag?
2: Den skal se, ja.
0: Ja, det bra. Ja, ja, ja, det sånn det.
1: Hva gjør du på ellers?
2: Nei, nå har jeg ferie, og nå vi inn I viken inn I Valdalen.
1: Ja.
2: Og koser oss der, og ja, venter på fine været egentlig.
1: Og venter på jordbær også, eller?
2: Ja, den har vi jo allerede kjøpt.
0: Oh.
1: Ja. Røde. Jordbær til middags I dag.
2: Det blir det. Det dessert, ja.
1: Ja.
0: Men vente på fine været, det betyr at det har ikke helt kommet da, enda.
2: Nei, ja. Nei, men det fin temperatur her da. Det er 18 grader nå, og så man holder stor nå, så blir det her helt supert.
0: Har du ikke fast plass I Valdalen, eller?
2: Ja, inn på Viken, Gjestehavn der. Litt forbi Valdalen, rett gjennom tunnelen. Mot Afjord.
0: Ja, nettopp.
1: Gjestehavn, dere der med båt?
2: Nei, vi har fast plass ja, med vogn og
1: ja,
2: spikertelt.
0: Mm. Ja. Hvor ofte bruker dere å reise dit da?
2: Nei, det så... Når vi fri, tenker jeg, så jeg jobber når skiftet, så jeg her ganske ofte.
1: Er det sprøtt?
2: Ja.
1: Du, skal vi bare krysse fingrene og hoppe på det beste på lørdag?
2: Det gjør vi.
1: Og så
2: Det blir en ny kamp da om en liten uke etter det.
0: Ja, sant.
1: Ja, vi satt sammen på det. Fortsatt god ferie.
2: Takk for det, like så.
0: Ha det.
2: Ha det.

0: Som du er, som du er, som du er, som du er. Ja, det var det han hette, melodien, så du må ikke le av det. Hva heter hun? Hun heter Camilla Nort.
1: Heter det, faktisk. Straks så skal vi slå på tråden til Misundfestivalen, som hadde helgas program ferdig og spikere, før det plutselig kom en viss fotballkamp som spilles samtidig. Vi skal sjekke om alt er klart vi, rett etter denne her. Dette her er Slow Me Down, CLMD, sammen med Skinny Days.

Zimmermann med riper i lakken. Ja, det det flere som har. Jeg til og med bulker I bilen. Det på tide med litt vær for morgendagen rundt omkring I landet. Vi kan starte på Østlandet, der blir det lett sky, til dels pent vær. Etter en frisk morgen blir det mye sol utover dagen, og temperaturen stiger til mellom 24 og 28 grader, svak til lett bris. På Sørlandet blir det oppholdsvær med lange solperioder. Langs kysten kan det komme en

fint at det noen artister som lager sommerlåter når temperaturen ikke viser sommer i det hele tatt. Det fantastisk. Vi holder på med konkurransen vår Nynn eller forsvinn nå. Hvilken låt det her? Ja, Janne, nynne eller skjette i konkurransen vår. Og jeg har fått inn en del meldinger nå om hvilken låt det og det faktisk ikke alle som har gjettet riktig, altså. Jeg tenkte at den her ganske så lett, men så forstår jeg også at den lett å mikse med en viss låt. Men du skal få en siste sjanse, sende en hvilken låt Janne nynna i appen NRK Radio nå. Du har 4 minutter på deg, fordi vi skal kåre en vinner. Og det står da altså om solbriller og handlenett. Så har du lyst på det, inn og skriv hvilken låt nå.

Elinor med Du Dussi på NRK P1. Og når jeg så titlen på neste låt vi skal inn i, så fikk det meg til å tenke på en tv-serie som jeg har sett, eller har begynt å se nå, gang nummer to. Ja, for du vet, nokre tv-serier det litt sånn, du kan se deg en gang til. Nokre fordi de så gode, men andre fordi du blir sånn, hva var det egentlig som skjedde her? En sånn opplevelse hadde jeg da jeg skulle finne en serie å se på i sommer. Jeg har en serie jeg ser på i lag med kona mi. Vi koser oss med Ted Lasso, som er også et lite serietips da, siden jeg nå har tenkt å prate litt om tv-serier man kan se på om sommeren. Men i 2013 så kom det ut en serie, og jeg husker veldig godt at jeg bodde hjemme på Larsnes på Sunnmøre og så denne her i lag med min mor og min far, eller mamma og pappa da, som jeg kaller deg. Og jeg husker at jeg likte den veldig godt. Den var veldig spennende. Den heter Under the Dome. Og her for noen veker siden så tenkte jeg, den kan jeg jo se igjen. Og Under the Dome er jo en sånn, en litt sånn katastrofefilm. Det er en dome som kommer over en liten bygd eller by som heter Westermill. Og inni der så bor det masse folk, og så må de finne en måte å leve på under denne kuppelen da, de ikke finner veien ut av. Og det blir jo litt sånn overtruisk stemning her. Det blir krise, det blir branner, det blir drap, det blir kjærleik, det blir det meste altså. Og jeg liker det veldig godt, så det måtte jeg begynne å se igjen. Og jeg må si at jeg ikke er skuffet. Så det vil jeg rett og slett slenge inn her til deg som hører på. At Under the Dome ligger på TV 2, den anbefaler jeg å se. Det er en fin sånn sommerserie, fordi den er litt sånn utopisk, men den er også litt hyggelig. En god blanding der altså. Og grunnen altså til at jeg begynte å tenke på Under the Dome, er fordi Daniel Kvammen har laget en låt som ikke handler om en kuppel eller en bygd på denne måten i det hele tatt. Men titlen var akkurat nok til å få meg til å tenke på det. Vi skal høre herlige toner vi fra dyktige Daniel Kvammen. Låta du skal høre heter Falle fra jorda.

var to trønderske artister på rekke og rade, og det ikke det eneste Alexander Denstad-Hvit og Astrid S har felles, for de slo også gjennom I Idol, Alexander I 2006 og Astrid I 2013. Ja, det husker du sikkert. Ja, ja. I dag har Kim Hansen bursdag. Ja vel, tenker du kanskje, hvem det? Men jeg ganske sikker på at du vet hvem jeg snakker om, skjønner du. Jeg forteller mer straks. Du holder